Nyame sunshine asa no mate onyankopon edre papa sa me kacha wo se yeso nyame a adia je adia je adia je adia je